سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ രണ്ടായത്തുകളാണ്. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.

0: യസ്അല ഹമീമുന്നാണ്, ഹമീമനല്ല. ولا يسأل حميم حميما
1: ولا يسأل حميم حميما
0: يبصرونهم